0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 megahertz.
1: Αναστρίθεση παπάρ. Πρανεσόφρεση πάνγραν. Πρανεδίεση πάνζαν. Λακουρίχνη τραγκόσουρ. Τρούπε σπίρτη σαγατόσουρ. Σε τσε πρέν, σε τσε βράν. Τσε σκρετούν άνεμπαν. Να λεθούντραν επαρδούνες. Άνες βιώσες, άνες πούνες. Ο νιζεύν γον γαλιούμι, με βουτσέτ, με ζιόν γαλιούμι, σε μιλέτη ποκατίτετ, σε τυράνι λεπετίτετ, σε πτσέτ, καρτσέτ φορτούνα, φρύε βιώσα, τέρδετ πούνα, σκούτσε σέμανι δε τρίνι, τρίδετ μπέου δε ζεγίνι, σε πας βδέκες, νρίτη έτα δε κουτόγι μόν τρομπέταν, γρέουνι, δε πιέρουνι, κόρενι δε σπίπινι, κατουδάρε ποντόρ, χέγγα σκότρο.
2: Mirëmbrëma, mirëmbrëma dashur dëgjues dhe mirëseri në tjetër episod të programit Zero këtu në Radio Helsinki në 92.6 MHz. Sot diskutojmë për një temë shumë të rëndësishme, sepse ka momente kur një protestë nuk flet vetëm për një vend të caktuar, ka momente kur një territor mbëhet simbol i një pyetje shumë të madhe dhe për të ardhmen e një shoqërie. Prej ditësh, rrugët e Tiranës dhe mbar Shqipërisë janë mbushur me qytetarë, me aktivistë, me studiues, artistë dhe të rinj që kanë dalë për të mbrojtur një kaos të caktuar, kanë dalë për të mbrojtur natën, vjosën dhe zvërnecin. Ajo që nisi si një reagim ndaj ndërhyrjeve, një nga zonat më të rëndësishme ekologjike dhe kulturore të vendit, është shndruar një debat kombëtar mbi territorin, demokracinë dhe të drejtën për të vendosur mbi të mirat e përbashkëta. Në qendër këtij debati qëndron Laguna e Natës, peizazhi i Zvërnecit dhe ekosistemi i Vjosës, hapësirat ku bashkëtojnë biodiversitetin, trashëgimia kulturore, memoria kolektive dhe historia e komuniteteve lokale. Por sot nuk po flasim vetëm për flamingot, pyjet, lagunat apo për vijën bregdetare. Po flasim për mënyrën se si e kuptojmë zhvillimin, po flasim për debatin, po flasim për kufirin mes interesit publik dhe interesit privat. Po flasim për pyjeti që po dëgjohet gjithnjë më shpesh në shesh universitetet dhe rrjetet sociale. Kush po na drejton? Kush vendos për territorin? Protesta ka kaluar tashmë kufit e Shqipërisë, nga Vjena në Bruksel, nga Berlini në Londër, Milano e New York. Diaspora shqiptare është bashkuar me këtë kaos përmes deklaratave publike, peticioneve dhe mobilizimeve qytetare. Një dëshmi se lidhja me territorin nuk shndërpritet nga distanca dhe se mbrojtja e trashëgimisë natyrore është kthyer në një shqetësim që bashkëjeton ose bashkon shqiptarët kudo që jetojmë. Sloganet si Narta është e jona, Larg duart nga Narta, Revolucioni i flamingove, Shqipëria nuk është në shitje dhe së fundmi Shqipëria e re. Nuk shprehin vetëm kundërshtimet ndaj një projekti të caktuar, ato shprehin një kërkesë për transparencë, pjesëmarrje dhe një vizion tjetër për të ardhmen. Sepse pyetja që ngrihet sot është më e madhe se vet Narta. A mund të ketë zhvillim pa dëgjuar komunitetin? A mund të bëhen transformime pa qenë ne prezent? Dhe çfarë humbasim kur natyra dhe trashëgimia e trajtohen vetëm si burime ekonomike? Sonte, për mes rastit së Zvërnecit, dhe të flasim për këto dilema, për protestën që po zhvillohet sot në Shqipëri, dhe për atë që kjo lëvizje na tregon mbi marrëdhënien mes qytetarëve, territorit dhe pushtetit. Dhe për diskutuar për këtë, kemi kënaqësinë të mirëpresim ekspertin e rajonit, studiuesin dhe një nga zërat më kritik dhe më të rëndësishëm të mendimit kritik, jemi me Gresa Hasën. Gres, mirëmbrëma e dashur dhe të falenderoj shumë që jemi ne sonte.
3: Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën.
2: E dashur, prej ditësh e di tashmë je personi që e ndjek shumë nga afër protestën, edhe pse jeton në Gratë, patjetër je shumë pranë qytetarëve atje. Dhe protesta në Tiranë po vazhdon, jemi në një ritëm të jashtëzakonshëm, ndjehemi më krenarë se kur për Shqipërinë tonë, për Shqipërinë e re le të themi, shpresojmë dhe urojmë sa më shpejt jetë e mundur. Dhe ka marrë për masat globale, ka marrë për masat shumë të rëndësishme, por ne flitet kudo, si mendon, pra si e lexojmë këtë moment kaq të rëndësishëm?
3: Në këndvështrimin tim, protestat këtyre qasteve, jo vetëm në Tiranë, po edhe në qytetet tjera të Shqipërisë, janë reflektim i akumulimit një frustrimi 35 vjeçar. Qytetarët shqiptar kanë jetuar në një shoqëri ku për 35 vjet ju është shitur një model ekonomik dhe politik që nuk funksionon në të mirë të tyre, i është shitur si një histori suksesi, por nga e cila ata ndihen gjithë gjithnjë e më shumë të përjashtuar. Duke qenë se hapësirat publike nuk ju takojnë më, bëhet fjalë për një sistem socioekonomik neoliberal ku ndryshimi, zhvillimi ka ndodhur në mënyrë të dhunshme, në mënyrë ilegale. Këtë gjë e vëmëre edhe në Tiranë për shembull, ku qyteti është transformuar krejtësisht, ku qendra e Tiranës është kthyer në një hapësirë ku mafia dhe krimi organizuar pastrojnë paratë. Këtë gjë e vëmëre në Zvërnec, këtë gjë e vëmëre në protestat e Rjollit, e vëmëre në Theth, e vëmëre kudo tjetër. Çështja e Zvërnecit nuk duhet parë si rasti izoluar, sepse nuk është rasti izoluar, është reflektim pikërisht i kësaj politike 35 vjeçare që e ka çuar situatën në këtë farpike ku pjesa dërmuese e qytetarëve mendojnë si të largohen natën nga nga ai vend, nuk shikojnë asnjë lloj shpresë, nuk shikojnë asnjë lloj drite në fund të tunelit dhe kanë vënë re sikur se po shikojnë përmes protestave tani së fundmi që jo vetëm regjimi, pra jo vetëm Partia Socialiste që është në pushtet prej 2013-s, por gjithashtu edhe partitë të tjera, opozita në këtë rast, Partia Demokratike, i kanë dështuar qytetarët. Ndërthirjet kryesore në Tiranë në këto çaste dhe tjetër kund në Shqipëri është që si Edi Rama ashtu edhe Sali Berisha të vijnë përpara drejtësisë, sepse njerëzit ndjehen të trastuar, njerëzit ndjehen të ofenduar, njerëzit janë të zhveshur edhe nga digniteti. Domethënë, ky lloj sistemi politik, ky lloj mënyrë politik bërje i ka zhveshur dhe nga digniteti si qytetar, si njerëz, po dhe nga digniteti kolektiv, si pjesë e të tërës. Prandaj ne domethënë jemi në këtë situatë ku jemi tani. Un kam përshtypjen që çështja e Zvërnecit ishte thjesht
2: po të nisi për natën, po, për Zvërnecin, por shumë shpejt mori për masa shumë më të mëdha, ose flasin pastaj për korrupsionin, për drejtë demokracinë, për drejtën mbi territorin, për të mirën publike, pra pse po ndodh gjithë ky zgjerim? Patjetër diet citove pak më parë që është pak kënaqësia e shumë qytetarëve, po ka marrë për masa të zakonshme tashmë.
3: Po eventi, domethënë ngjarja kryesore që nxiti protestat masive ishte protesta e datës 31 maj në Zvërnec, ku qytetarë dhe aktivistë shkuan për të protestuar kundër ndërtimit që kishte nisur tashmë dhe shkatrimit të zonës, dhe atje rojet private të Kastratit, që është një kompani vendase e përfshirë gjithashtu në projektin e Zvërnecit, pas cilit qëndron Jared Kushner dhe Ivanka Trump, u dhënuan nga rojat private, dhe kjo gjë ndodhi në sy të policisë së shtetit, e cila qëndroi atje dhe nuk ndërhyri. Dhe kur këto video u shpërndan në rrjetet sociale, shumë njerëz të tjerë
2: u irrituan.
3: Jo vetëm u irrituan, po u krijua bindja, kam përshtypjen se shteti që është aty nuk punon më në të mirë të qytetarëve të vet, por shteti është aty për privatin, shteti është aty për interesa shumë ngushta politike dhe ekonomike, nga e cila përjashtohen 99% e qytetarëve në Shqipëri. Dhe kjo solli atë lloj frustrimi, sepse duhet të theksojmë gjithashtu që nuk është hera e parë që ne ballafaqohemi me të tilla ngjarje. Domthon ka shumë ngjarje të tjera të ngjashme. Dua të sjell këtu në vëmendje edhe rastin e shkatrimit të teatrit kombëtar, që ndodhi në pikun e pandemisë, kur ne ishim të izoluar në shtëpi, po, në 4 të mëngjesit, dhe teksa brenda godinës kisha aktivistë dhe qytetar. Dhe pra ky nuk është një rast i parë, po domethënë sa raste të tjera.
2: Duhet presim.
4: Siç thanë edhe protestuesit në Korçë, bekuar të qoftë pika që mbushi kupën dhe filloi me Zvërnecin.
2: Pa e që ishe
4: edhe që shumë mirë që e qëtën edhe revolucioni Flamingo.
2: Exakt, dalim të Flamingo, e është bërë simboli i kësaj lëvizja, Flamingo Revolution ose revolucioni Flamingo. Çfarë përfaqëson në aspektin politik dhe kulturor Flamingo jashtë? I jashtëzakonshme, unë ka pëlqyer shumë kur voli pikërisht Flamingo Revolution.
3: Më pëlqen jashtë masë si simbol, si mazh i këtyre protestave, dhe të paktën personalisht e asocioj me përpjekjen për liri, për dinjitet, për demokraci. Në fund të ditës, në rënjë të protestave të flamingove, si kurse janë identifikuar gjithnjë më shumë tashmë, qëndron pikërisht kjo betejë. Por e shoh gjithashtu edhe nga fakti që në këto protesta kanë treguar se shqiptarët më në fund ja kanë dalë që të vrasin frikën brenda tyre pas 35 vitesh. Këto protesta janë shumë të paprecedenta krahasimisht me çdo lloj proteste tjetër që mund të ketë ndodhur përpara. Ndoshta protestat për refuzimin e armëve kimike në vitin 2013 kanë qenë më të afërta, sikurse edhe protestat e lëvizjes studentore në fund të 2018-s në fillim të 2019-s. Megjithatë, asnjëra prej këtyre protestave nuk ka patur një shtrirje kaq të gjerë, një rezistencë kaq të madhe. Është dita e 11 sot, edhe sot ka protesta në disa qytete gjithashtu.
2: Edhe më shumë.
3: Për çdo ditë. Kështu që është vërtet e paprecedent. Po ajo që dua të theksoj sidomos është se ajo që është arritur, ndoshta arritja më e madhe e këtyre protestave është fakti që qytetarët në Shqipëri për herë të parë po kanë mundësin për të imaginuar një realitet tjetër, sepse sikur se e përmënda dhe më herët...
2: Po janë dhe shumë të çlirshëm, kur ishe në protest janë gjithë të gëzuar, gjithë të lumtur, kanë një...
3: Po janë dhe një brez shkoqa i rjo.
2: Edhe kjo shpresa që na jep, dhe kemi të brez tjerë zakonqë, me cili po lufton për të mirën e tyre, për të mirën e vendet, për të mirën e gjithë shkaje që po analizojmë. Griza, nga këndvështrimi, konflikti me Zvërnecin është një më shumë një debat për mjedisin apo për modelin e shtetit që po ndërtojmë?
3: Është debat për të dyja, kam përshtypjen, sepse sigurisht që në thelb, kjo protest nisi nga shqetësime ekologjike në lidhje me ndërhyrje në një zonë të mbrojtur, por nga ana tjetër, gjithashtu në qendër të debatit është edhe fakti që qeveria në mënyrë krejt jo transparente dhe me një praktikë të dyshimt, ndryshoi, amendoi ligjin për mbrojtjen, për ligjin për zonat e mbrojtura. Një ligj i cili domethënë është krijuar në vitin 2004, u amendua në 2017 për të zgjeruar më tej këto zona dhe në 2024 e tkurri rëndësinë e këtyre zonave dhe krijoi mundësinë drejt investimeve të tilla.
2: Eksakt. A mendon se Shqipëria po kalon nga një ekonomi e turizmit në një ekonomi ndoshta të spekulimit me territorin?
3: Mendoj që ekonomia shqiptare dhe shteti shqiptar në tërsi është mbjeton ose rënjën e ka në një formë, në një model ekonomik kriminal, edhe kjo lidhet jo domosdoshmërisht vetëm me qeverinë aktuale, por me të gjithë sistemin 35 vjeçar dhe periudhën e tranzicionit ku krijuan në grupet e para informale ekonomike, flas për krimin e organizuar këtu, të cilat i mbështetën partitë politike me resurse ekonomike që këto të vazhdonin të mbanin pushtetin ose të vinin pushtet. Nga ana tjetër, partitë politike e përkrahën krimin e organizuar për interesat e tyre, benefitet e tyre politike, kjo që është një marrëdhënie e ndërthurur mes të dyja palve që ka sjell këtë situatë në cilën ne jemi sot. Dhe praktikat autoritare që ne vërejmë, si për shembull dhuna ndaj protestuesve, fakti që shteti është i kapur, media është e kapur, fakti që kryeministri i vendit sillet sikur të jetë pronari privat i tij dhe jo një udhëheqës i zgjedhur nga populli i vet, që mund ta shes vendin si të dojë dhe kur të dojë, të gjitha këto kanë të bëjnë pikërisht me këtë lloj model ekonomik dhe politik të iniciuar, po themi, që në fillimin e tranzicionit. Por me këto protesta, të paktën ashtu se si unë e shoh, pjesa dërmuese e qytetarëve në Shqipëri janë duke thënë boll më. Domethënë,
2: po se kemi pasur programe, nuk e duam Shqipërinë si Dubai, nuk e duam Shqipërinë.
3: Pikërisht,
2: konkretisht po refuzojmë sibje. Si mendon, po refuzojmë ndoshta këto përdorimin e këtyre ose jo vetëm investimet e huaja, po nuk është vetëm po fakte me bindjen që kemi krijuar. Po refuzojnë atë që ne nuk përfshihemi, pra duhet jetë shumë transparente dhe vendimi i marrjes një projekti, të dimë se çfarë po bëhet, se është e tha shumë mirë Gresa, e citoj që ai po sillet si pronari jon, ai nuk është pronari jon, ai duhet të na shërbej. Ashtu siç e shërbejmë edhe ne patjetër njerëzve që për cilët ndoshta na kanë zgjedhur.
3: Pikërisht, po, unë nuk mendoj se në Shqipëri qytetarët janë kundër investimeve.
2: Exact, exact. Në
3: qytetarët janë kundër një modeli, janë kundër një modeli ekonomik dhe politik
2: të korruptuar.
3: Autoritar që nuk i shërben atyre, që nuk i shërben publikes, por i shërben vetëm një 1% të korruptuar. domethënë natyra edhe thirrjet, domethënë, shikoj, në fund ditës Shqipëria nuk është vetëm e shqiptarëve. Shqipëria është e kujdo që ka dëshirë ta vizitoj, ta shijoj natyrën e saj, ti shijoj ato dy dete dhe bukuritë natyrore që ka, por Shqipëria nuk mund t'i falet as oligarkëve, as kriminalëve, qofshin këto vendas apo të huaj. Dhe mendoj që në thelb të kësaj proteste është pikërisht ky mesazh kryesor që
2: sa e rëndësishme është gjëja që kauza të mos bëhet vetëm mjedisore, por lidhet edhe me drejtsinë sociale dhe me drejtsinë qytetare.
3: Mendoj që është tmerrësishme, rëndësishme dhe nuk mendoj që kauza ka mbetur e
2: vetëm tek mjedisi.
3: Po, vetëm tek mjedisi. Më ka bërë përshtypje të shikoj arsyet sepse njerëzit janë mbledhur në shesh, edhe fjalimet që ato mbajnë çdo ditë të paktën në Tiranë, kam ndjekur protestat në Tiranë jo me kaq vëmendje në qytetet e tjera, por njerëzit janë duke kritikuar sistemin shëndetësor, janë duke kritikuar sistemin të gjitha pikat e edukimit. Më ka prekur jashtë masë kur kam parë në protestë një grua e mbjetuar e kancerit që thoshte unë mua më desh që ti merja borxh parat për të kuruar në vendin tim. Çfarë po ndodh, çfarë jemi duke bën fund ditës? Në ku po shkojnë parat tona, ku po investon shteti, kush po përfiton në fund të ditës? Dhe ky lloj rebelimi, kjo lloj revolte është politike në vetvete. Mm-hmm. Është politike sepse është kërkesë për një ndryshim tërësor të sistemit. Njerëzit kërkojnë një reformim total, kërkojnë një tjetër lloj politikëbërje. Sidomos
2: me sloganin Shqipëria e re është, domethënë, tamam konkluzioni i asaj që duam gjithçka të nisi nga.
4: Domethënë mirëqenia sociale është zero atje, ka rënë në zero. Pensionistat nuk janë të kënaqur, grupmoshat po ashtu të vjetër nuk janë të kënaqur me sistemin shëndetësor, me sistemet, me politikat e qeverisës që deri më tani i ka ofruar qeveria Rama, nuk janë të kënaqur.
3: Njerëzit nuk janë të kënaqur. Në Shqipëri njerëzit punojnë për të mbijetuar, punojnë për të ngrënë bukë. Domethënë kjo nuk është jetë dinjitoze. Edhe sa do vazhdohet, kanë kaluar 35 vite, a mund të flasim ende tashmë që jemi vend në tranzicion? Domethënë Shqipëria në këtë çast në kohë është duke u përgatitur për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Ne nuk mund të jemi pjesë e bashkimit evropian nëse nuk kemi të njëjtat standarde demokratike si çdo vend tjetër i bashkimit evropian, përfshi Austrinë, ku ndodhemi teksa po e bëjmë këtë bisedë.

0: se dhe kjo opozit, mënyra se si funksionon, i ndimon Ramës në fund të ditës. Dhe nuk do i fajsoja njerëzit, do më thënë nuk do e fajsoja popullin në këtë ras. Jo të gjithë gëzojnë instrumentet intelektual, jo të gjithë kanë backgrounding akademik për ta dekonstruktuar realitetin politik në Shqipëri, plus Shqipëria nuk është një vend i lirë, nuk është një vend demokratik. Në Shqipëri akoma funksionohet përmes rrjeteve të patronazhistëve, ku qytetarët janë akoma të mbikëqyrur, ku ata që nuk votojnë për partinë në pushtet dhe që kanë një punë administrat ose tjetër kund kërcënohen se do ta humbasin atë punë. Mbaj mend kur
1: presion,
0: po, mbaj mend kur isha në Tiranë herën e fundit edhe kisha marrë taksi për në aeroport, ishte shumë interesante që të bëja një bisedë me taksistin, se po më thoshte, shikoj, disi është puna, tha, mua së më përqena së njëri për i këtyre, as Rama, as Berisha, tha, por tha, e di tha që nëse do flasë, do e ngrej zërin, kam rezikoj tha që të humbas vëndin e punës. Do më thënë, njerëzit ditën nga këto lloj frikrash, dhe unë mendoj që përmes këtyre protestave nuk mund ketë më një kthim mbrapsh aty ku ishim deri dje, pikërisht për faktin se këto protesta kanë vrar frikën.
1: Gresa, në këto protesta kemi parë aktivistë, kemi parë studentë, kemi parë akademik, kemi parë fëmijë, kemi parë qytetar pa përkatësi politike, apo krijohet kjo një formë re solidariteti?
0: Patjetër, unë shiko, mua më ka bërë shumë përshtypje fakti që si në Shqipëri, por gjithashtu edhe në diaspor, qytetarët ja kanë dalë, solidarizohen me njëri tjetrin, pavarësisht bindjeve tyre vetjake politike, pavarësisht mënyrës se si ata e shohin botën apo ideve që mund kenë se si politikbërja do duhet zhvillohet. Me këto ne mund merremi në një çast të mëvonshëm. Për momentin kemi një problem madhor, që është fakti që ky projekt duhet anulluar me një herë.
1: Ai thot nuk ka projekt.
0: Por ndryshe tregojnë dokumentet zyrtare ku është dhënë leja. Kështu që ky projekt duhet anulluar me një herë. Në Shqipëri qytetarët masivisht janë duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë. Unë përkrah të gjitha thirrjet dhe kërkesat e qytetarëve në Shqipëri, edhe për anullim, edhe për rrëzimin e qeverisë, le të shkojë vendi në zgjedhjet parakohshme nëse kjo është e vetmja rrugdalje që ne vërem.
1: Nga provoja ndërkombëtare në përgjithësi, mund të shërbejë kjo një lëvizje për të ndryshuar mënyrën si po planifikohet territori ose mënyrën se si mundet nesër pas nesër të qaset e gjithë kjo skenë politike me qytetarin, si duhet qytetarit jetë në skenë, pra gjithmonë njeriu duhet jetë në qendër të vëmendjes. Në rastin konkret, politika pushteti, qytetari që është njeriu, është personi më vulnerabël, duhet jetë paktën të respektohet minimalisht. Kështu që e gjithë kjo qasje edhe nga eksperjenca jore të ndërkombëtare, besoj që duhet të arrijet ose ka arritur një mënyrë, mund të shërbejë kjo si një lëvizje e jashtëzakonshme e mirë për të ndryshuar dhe për të mobilizuar diçka ndryshe.
0: Por, pa tjetër, mendoj, si kurse përsërita edhe më herët, që ne nuk mund të kthehemi më të pika ku ishim deri për para këtyre protestave. Ideja është që ta krijojmë një shoqëri të re, edhe slogani Shqipëria Re, mua më pëlqen jashtë mase, sepse reflekton faktin që ne e kemi vrar frikën deri në atë farpike sa tashmë jemi në gjendje për të imagjinuar një botë ndryshe, për të imagjinuar një shoqëri ndryshe. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse deri më dje shumë qytetarë ishin edhe demoralizuar. Në Shqipëri ti shpesh dëgjoje thirrje të tipit ky vend nuk bëhet
1: pa,
0: nuk ndryshohet dhe rrugdalja e vetme është emigrimi. Ndërkohë, ndërparullat edhe ndër shenjat kryesore të protestës tashmë janë pankartat ku thuhet: "Hey, unë nuk dua të largohem, unë kam zgjedhur të jetoj në vendin tim dhe dua që ky vend më shërbej mua dhe të jetë dinjitoz dhe të jetë demokratik sikurse e meritojmë."
1: Edhe sidomos e gjeneratës Z, është gjenerata pikërisht e re, ajo që thishte që un kam vendosur të jetoj këtu, dua të jetoj këtu, dua të shkollohem këtu, të studioj këtu dhe të jap më të mirën për vendin tim. Dhe kjo jep një shpresë jashtëzakonshme. Dhe jemi në ditën e 11, Gresa?
0: Jemi në ditën e 11 protestës.
1: Jemi në ditën e 11. Edhe akoma më shumë thirrja bëhet gjithmonë, paktën kemi dëgjuar kot e fundit, edhe më shumë nesër, edhe më shumë nesër, edhe më shumë nesër. Dhe ne diasporës jemi persona që pa diskutim mbështesim çdo hap, çdo peticion, çdo moment, çdo thirrje që bëhet nga Shqipëria, nga Tirana, nga po themi flasim për gjithë Shqipërinë,

0: se tashmë mobilizimi është bërë në tërë Shqipërinë dhe jemi mbështetësit më të fuqishëm, më të fortë dhe hap pas hapi patjetër që do i shërbejmë dhe do i rrim aty ku ato mendojnë ose çfarë ndihme i duhet patjetër që ne jemi dhe madje ne kemi menduar të organizohemi, jemi organizuar për një protestë jashtëzakonshme në Vjenë, patjetër në vende të ndryshme të botës po ndodh njëkohësisht në Gracë po mendojmë edhe të bëjmë një protestë tjetër, ndoshta Greca do të mund të bëjmë një thirrje edhe publike, por edhe unë e bëj një thirrje publike. Pra jemi këtu për të mbrojtur, jemi këtu për të vazhduar dhe për të mos u dorëzuar.
1: Sepse në fund të ditës Shqipëria mbetet shtëpia jonë kudo ku ne jetojmë
0: e dhe
1: ne
0: nuk kemi gjithmonë kokën mbrapa.
1: Patjetër edhe nuk mund të shkëputemi dhe un jam shumë mirënjohëse ndaj diasporës shqiptare, jo vetëm në Austri, por kudo tjetër që ja ka dalë deri tashmë të organizohet në kohë rekord dhe duke organizuar protesta tmerrsisht dinjitoze.
0: Absolutisht.
1: Shumë dinjitoze dhe shumë
0: po
1: dhe
0: mbështetse.
1: Kjo është e rëndësishme edhe për protestuesit që janë në Shqipëri në këto momente, ata e kuptojnë që nuk janë vetëm, është të gjithë media ndërkombëtare i kanë sytë nga Shqipëria në këtë çast në kohë diaspora i ka sytë aty dhe teksa po flasim sot tashmë është ora 6 dhe protesta nis
2: në
1: 5 minuta në Tiranë, në Durrës, në Korçë, në Elbasan,
0: në
1: Vlorë dhe në Lion sonte.
2: Edhe në Lion.
0: Kështu që akoma më shumë shtohet, pra çdo ditë kjo shprehje më pëlqeu shumë, nesër edhe më shumë. Shqipëria e re, pra kemi këto slogane që çdo ditë më shumë mobilizohemi, ndalin mendime të reja, patjetër se njerëzit janë tashmë të fryrë. Janë të fryrë dhe ka ardhur momenti më kulminant dhe momenti ku qytetari është tashmë i lirë të flasë, merr mikrofonin dhe shpreh a dhe mendim që ai ndoshta deri dje ka qenë i frustruar, po ka qenë i frustruar. Gresa.
2: Ajo që kur po mendonin në Gracë të organizonin protestën.
0: Po, të flasim në fund është
1: po, me diasporën shqiptare në Gracë dhe me diasporën shqiptare në Vjenë, jemi ende duke komunikuar njëri me tjetrin, kemi menduar që të organizojmë një protestë javën që vjen. Jemi ende duke votuar për datën eksakte dhe orën, kështu që në çastin që do ta kemi, do shpërndajmë thirrjet, njoftimet, posterat, edhe ju mund na ndihmoni këtu te radio, duke e përhapur si lajm gjithashtu, por deri javën tjetër besoj që do kemi diçka konkrete.
2: Faleminderit.
0: Pra, Gris, si do ta mendosh pas 20 viteve, 2026-ën, do jetë kam përshtypjen se, okay, ti përmendet ca protesta të tjera, por do të ta kujtoj si një histori peizazhistike ose si një histori për çkëputur apo si një nga lëvizjet qytetare më të rëndësishme që kanë ndodhur në Shqipëri.
1: Në 20 kohësh kohë shumë e gjatë, po do thosha që
0: po do mbetet në memorien tonë
1: patjetër. Patjetër kjo është një proteste pa precedente dhe është simbol i kërkesës për ndryshim rrënjësor në shoqërinë tonë.
0: Atëherë edhe Gresa e citoi, ne jemi një grup organizatorësh, të cilët patjetër do të flasim edhe në Radio El Cinco, sepse jeni në mërkurën tjetër përsëri live dhe do ju ftojmë gjithë qytetarët që jetojnë në Gracë dhe Gracë Ugebung, pra të gjithë rrethinat e Gracit, Linzit, kush mund të jetë shumë më afër, ose kudo gjithë gratë që jetojnë në Austri, të na mbështesin, të na bashkohen, patjetër që thirrja do jetë publike,
2: do bashkohen në revolucionin e flamingos.
0: Eksakt, do jemi në rrjetet sociale dhe Gresa falenderoj shumë patjetër. Diçka të fundit.
1: Jo, patjetër për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në këto çaste, mendoj që mësimi më i mirë që kemi marrë nga këto protesta është fakti që ja kemi dalë më në fund, pavarësisht dallimeve me një që kemi mes njëri tjetrit, të gjejmë gjuhën e përbashkët, sikurse përmenda edhe më herët. Kjo lloj maturie politike e qytetarëve shqiptar si në Shqipëri po ashtu edhe në diaspor është e jashtëzakonshme, sepse kur ne bëhemi bashk, kur ne domethën lidhim marrëdhëniet me njëri tjetrin fort, ne mund të arrim gjërat jashtëzakonshme. Derim tani partitë në Shqipëri kanë tentuar të na përçajnë, kanë tentuar që të na bëjnë të ndihemi vetëm, kanë provokuar që të shohim tek njëri tjetri atë personin dyshues, të kemi frikë nga njëri tjetri sepse kjo i shërben atyre. Por nëse ne mësojmë ta besojmë njëri tjetrin, bashkëpunojmë me njëri tjetrin, pavarësisht dallimeve që kemi, ne mund të arrim gjërat jashtëzakonshme dhe kjo protest është vetëm fillimi i kësaj. Kështu që unë do t'i ftoja të gjithë bashkëdetarët të na bashkohen edhe leti forcojmë këto lidhje, leti forcojmë kontaktet që kemi me njëri tjetrin akoma edhe më shumë. Për veten ton, për vendin nga i cili vim dhe për shoqërinë në cilën duam përkasim dhe me cilën duam që të afilohemi, pavarësisht se ku jetojmë në botë.
0: Le të bëhemi bashkë, ku jemi bashkë asnjëri s'na thyen. E mbylli jashtëzakonisht bukur Gresa. Gresa, falenderojm shumë që ishe me ne. Patjetër do të kemi të thuar përsëri në programin Zero. Por na kënaqe, urojmë që protestat vazhdojnë sa më shumë, kështu fuqishëm siç ka vazhduar të vazhdojë. Ishim në Zero. Faleminderit gjithëve, natën e mirë.
1: Natën e mirë, faleminderit.